0: Daje Yabiki Hehaya. Sintkistila Wangaki Yambi. Anandambi. Odutia Chise. Shimpezi Wakbai Saki. Nuniwa. Chedaki Mimila. Pata.
1: Soupet Skoja.
0: Awi Chadali.
1: Svolna Mizi.
0: Ochaku Hokjau.

0: smrt a našel ji.
1: Hadeki Kazuma Mua piska ania mihiecim Pukicizi washti wanici
2: Mua huashijeki E ashko